کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے غنی ملک راج ہے غریب النواز ہے حریف السکان ہے ہیرا سلفکان ہے